allan o'r celloedd a'r fechniaeth. Dwi'n codi dau fus ar y llys a'r gyfraith. Cos be' di blwyddyn a'r brofiannaeth? Fuck all, dyna beth yw'r gosbiol.

Ja, ja, ja, Christian Roy Drake. Dalen hawdd yn yng Nghyg. Dwi'n mynd rhwng Corneli neu Pedro Dig. Dwi'n dod y tynerdi. Dwi'n mynd i'n cwrw ecstasy. Spygi a gwefryri. Ha, ha, ha.